Kažu da se u braku sve dijeli na pola, pa vam želimo da tugu prepolovite, a sreću, ljubav i bračne avanture uduplate. To vam od srca žele kumovi Vedriši.